0: 被动的吊球。
1: I dalje, volite da napadnete Bajt u pet više nego išta. I kad je, molim te, ajde poslušajte mene jedno. Pa nek bacaju šta hoće i nek se bacaju šta hoće. Ajde nemojte napadati u pet više taj Bajt na libera, sve nas je pokrivo. A korektor ti je druga linija, nije druga.
2: Dalje, dalje!
3: 这也觉得整体感受呢，就是塞尔维亚队他一些该打下去的球还是打下去了，
0: 嗯，
3: 但是呢，就是稍微多一些回合，或者说有一些小球啊，有些乱球的时候，就是他就不如美国队啊。
0: 对，在细节上处理还是稍微欠缺点经验。
3: 你看汤普森的发球又来了，
0: 嗯，
3: 汤普森在第一局局末阶段连续的发球，给塞尔维亚队制造了麻烦，这可是关乎到这场比赛是能打。再打一局还是直接结束的球啊？
0: 对，嗯，
3: 再变
0: 还是
3: 再变，探头，你看，
0: 嗯、
3: 先发一个五号位、
0: 嗯，
3: 再发一个一号位，
0: 对，
3: 方向和节奏都不一样。
0: 这其实这球起了，但还有点乱了。
3: 嗯，这伊万诺维奇气的直砸球啊，因为他要保护接应嘛。
0: 嗯，嗯，还是一个小球。
3: 嗯，这球没过来保护住，塞尔维亚队是终于完成了渡轮。
0: 嗯，
3: 现在局分呢来到了16-22。
0: 这局还是一样，攻还是打得有点吃力。